وزيرة پەروەردەیی و هەندێک کاریاوی دەست پێکردنەکە سالە خاندنێکۆ ساڵ 1926 هەیە ساڵ 1927 لە هەموو دەبستانە کۆدەولەتیین کۆ تایبەتیژی و سازی نورکی وانجی دیارکردنە لە گوری ڤێ یەکێژی خاندنێ و یەک و ڕۆژە یەکشەمێ شەشی نەها ساڵ 1926 دەست پێدەکا ئەو کاری ئیداریێژی یا ڕۆژە سێشەمێ کۆ کۆ دیرۆکە یەکی نەها ساڵ 1926 دەست پێدەکا

لیرە ناکو دژواری نەخۆشخانەیە زەرووکە دە و کوژدایکبوونی لەژی بکو کەسپاتای دەهکۆنی ساندنە و ئاڵا بە مژشکی لێنکۆ تەمام بەکریا.